0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنا تھوں پادشاہ نوں لاہور لگیا سی دلی کو تھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی کر دونے صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ دے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرم کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسویں پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی دے

0: واپس مڑ گئے.
1: اے انگرنگ نیلا شنگارے ہو چھبیلا,
0: گھوڑے دا رنگ سی نیلا شنگاریا ہویا سی چھبیلا سونا گھوڑا,
1: پرے پنت پاچھے بڑی چال گاچھے,
0: پچھلے پنت چلے پا پچھلے دستے سری آنندپور صاحب وال چلے نے, گھوڑے نو بہت تیز جڑا کے جے اج سنگھ میرا بچن نہیں مندے, جے اے میرے ہوندے ہی نہیں میرا بچن مندے, بعد وچ انہاں نے کی للر لاونے بعد چ کی بچن منن گے. اس کر کے ستگرو نے کیا تھوڑا جہا کھچنا چاہیے سنگھاں نو تاکہ اگے واسطے بچن مان لیا کرن گے.
1: سوتیا کے لڑائی چلے جات تائے,
0: تو لڑائی نو چھڈ کے ستگرو مہاراج پیچھے مڑ گئے.

0: بلب کہن لگیا کبھی کہ مہاراج دوجا پرشن یہ سی کہ چندرما داغ کیوں ہے. بلب نے اپنے دماغ اپنی بدھی انسار دسیا کہ اے جڑا چندرما سی نا مہاراج اے گوتم دی جڑی استری سی ہلیا وہدے کول اندر دیوتا وکاری ہو کے جدوں گیا سی چندرما نے ادوں ککڑ بن کے بانگ دتی سی. پھر گوتم رشی نو ساری گل کا پتا لگیا یہ شراپ دیتا سی اپنی استری نو لڑکی نو اتے اندر نو. اپنا ٹاپک جڑا ہے چندرما دا چندرما دے پرنا ماریا جوڑ دی ککڑ بنے ہوئے دے کہنے جا تینوں کلنک لگیا تینوں تو بہت ماڑا کام کیتا ہے. کہنا میری بدھی مطابق تو جی یہ جڑا چندرما نو کالک دکھدی ہے یہ کلنک لگیا ہویا ہے.
1: ساسے اٹھائے رکھی نانک کامی باش میت
0: کیونکہ اندر دیوتے نال مترتا سی چندرما دی انہیں پوچھا سی دنیا اندر سب تم سندر عورت کون ہے. انہیں کیا سی اے گوتم رشی دے گھر والی. پھر انہیں کیا سی میں دھوکھا کر سکتا ککڑ بن کے غلط ٹائم تے میں بانگ دے دیاں گا اٹھ کے نہاؤن چلیا جائے گا تے تینوں پھر موقع لگ جائے گا. پر اگیوں پہلا ہوندا سی دریا دریا بھی ساتھ دیندے سی بھگتاں دا. دریا نے چھل مار کے آواز دیتی تیرے گھرے دا چور لگے پئے تو ایتھے آ گیا اس کر کے وہ واپس مڑ گیا سی. تاں تے اے چندرما نوں کالکھ لگ گئی کیونکہ انہیں ماڑا کم کیتا ہے.
1: دوہرا گنیا جانو جانوے شدھ تھور ور ایش
0: گنیا کبھی انہوں پوچھا دس پگ کیوں رکھتے ہیں گوڈے تے پرانے لوگ کیوں کیوں کرتے سی وہ کہنا کیونکہ جہاں جہر نبی سی اے اس نے کی کیتا بھگیرتھ نے گنگا لیاندی اپنے گوڈے دے وچوں کڈی سی اور یہ شیو جی کا ستھان منیا جاتا ہے. اس کر کے پرانے لوگ گوڈے نو پوتر سمجھ کے ایک تو گوڈی ہاتھ لایا جا پوتر ہون کر کے چرنوں لایا جا گوڈیا ہاتھ لا پوتر جان کے گوڈے دے اتنے لوگ اپنی پگ رکھتے سن.
1: میت پاگ شرناگتے گوڈ لاگ سکھ سیت
0: اس کر کے متر جڑے سی آ کر کے جدو چرنی بھی ہاتھ لاؤنے ہیں تاں بھی پگ گوڈیا جا کے لگ جاندی ہے. اس طرح گوڈیا لگ کے سکھ منگتے ہیں سکھ پراپت ہوں تاں لوگ گوڈیا جا کے پوتر منگتے ہون کر کے ایسا کرم کرتے.